5:14. Până în 15. Nu, că n-am putut mai veni așa. Radio Hoșa. Valeu, animada. Se não é um burro, nem Carlos Renha.